0: fan ke fyang ke ket ten tan kana esil ba ek kun ke ket ten tan a wa kun in jam lo na da kam war ng che lo pan pyo ke ni na le ban be ten ka be man ku jala hun ab ke kwan kun ai ran un ti jal ban lang biet ke ya ka le be ke kwan kun ai lo jal tol ku ye chugat jal tol ku le tan lo ai ku ye ti lo ai ke le ge na bar ne ak ne ak che kon ban tok to long ye kwetan kwon enen jaltin achile kubo potam kongwat la twintna yak ke kwon bien wi loy dal shit ken kene isilba ayak en kapyanga tenetana
1: SBS dinka atone mabale kun internet ku radio
0: kwek chukeglor SBS tongyang en akwa dun malek kapir jalo kadal ka